چیاییەک ئەڵقەیەکی لە گوێی مانگاکەی کرد بۆ ئەوەی لە ناو مانگاکانی تردا بیناسێتەوە. چیاییەکی دی زەنگۆڵێکی بە ملی ئەسپەکەیەوە کرد تا لە ناو ئەسپی دراوسیەکانیدا بیناسێتەوە. بەڵام ئەو سوارچاکەی بە تاریکە شەوێ لە دوورەوە ئەسپی ئازیزی خۆی نەناسێتەوە سواری چاک نییە. ئەوە تا ئەمە کتێبی منە. حەز ناکەم بە ئەڵقە و زەنگۆڵ و خشڵی تر بیڕازێنمەوە. لەگەڵ کتێبی دیکەی تێکەڵ ناکەم. چ کتێبی خۆم بێ و چ کتێبی نووسەرانی تر بە ئومێدم خوێنەرەکانیشم لێیان تێکەڵ نەبێ. هیوادارم هەر کەسێک کە خوێندیەوە ئەگەر بەرگیشی پێوە نەماوی یەکسەر بەبێ دوودڵی بڵێ ئەمە کتێبی ڕەسووڵی کوڕی هەمزەی خەڵکی گوندی تسادایە. دەڵێن ئازایی ناپرسێ ئەم دیوارە بەردینە چەند بەرزە. گومان کتێبەکان کتێبەکانی من دێر و خەتن، ڕێگای ئەو کەسانن کە هەم شەرمن و هەم ئازان. من بەو بەرزاییانەدا هەڵگەڕاوم کە سەرنجیان ڕاکێشاوم. من تۆ ئەو کە گلۆر دەبینەوە دۆڵ دەفڕین. کتێبەکان سەرکەوتنی خوێناوین کە ڕوو دەکەیتە ترۆپ. ئایا دەزانی داخۆ خۆڕا لە قوڕدا دەگەوزێیان تا جیناوبانگ دەنێیتە سەر. داغستان گەلێ زمان و گەلێ ڕەنگی هەیە. گەلەکانی زۆر دەستوری دێرینیان پاراستووە. دەستورێکی وام لە حیزقێل ئەفسالۆمۆڤی نووسەری تات بیست لە شاخان کاتێکە ژن و مێردێک مناڵیان نابێ مێردەکە پشتێنێکی خوری لە پشتی دەبەستێ بۆ ئەوەی خوا لە ناو چیانشینەکانی تردا بیناسێتەوە. لە هەمان کاتیشدا کابرای چیایی دەستی دوعا و پاڕانەوە بۆ ئاسمان بەڵندەکا و دەڵێ: خودایە، خودایە بەزەیت بە بەندەی هەژاری خۆت دابێتەوە، کوڕێکم پێ ببەخشە خودایە. هەروەها ئەم تەرحە پشتێنە کەسانێک لە پشتی دەبەستن کە ژنیان بەس کچی بوو بێ و ئەوانەش کە کوڕیان دەردەدار یا چوێر یا لاڵ یا گۆژ یا قەمبور بێ یا ئەوانەی کە کوڕیان جێلوێڵ بێ. چیاییەکان بەو نیازە لە پشتی دەبەستن، بەڵکو خوا جارێکی تر بەزەیی پێیاندا بێتەوە و کوڕی ساغ و بەهێزیان پێ ببەخشێ بۆ ئەوەی کە گەورە بوون ببن بە سوارچاکی دلێر و ئازا. گومان هێرشم بۆ دێنێ. ئایا پشتێنێکی عاجباتی وەکو هی تاتەکان دەبەستم کە بۆ ئەوە دەیبەستن تا مسۆگەری بکەن کوڕی ئایندەیان بەلەش و مێشک ساغ و سەلامەت بێ؟ ئایا تێمە نوێکەم کوڕ دەبێ و سوارچاکی لێ دەردەچێ یا قەمبور و کەڕ و لاڵ دەبێ؟ بێگومان هەموو دایکێک کوڕی خۆی بەلاوە جوانە، چاوی ساغە، بەڵام کەم و کورتیەکانی کوڕەکەی بەدی ناکە. هیوادارم من و کتێبەکەم وامان بەسەر نێ. ترسم لێ دەنیشێ، خەڵم لە دەست دەلەرزێ، گومان باڵم بەسەردا دەکێشێ. ئایا ئایا لەباتی هەڵۆ نیشانە لە پشیلە دەگرم؟ ئایا خەریکە لەباتی ئەسد کەرزین بکەم؟ ئایا هۆکو خەڵکی ئەخاڵ چی گەرەکمە بە پێچەوانە کاریتە باوێمە خانی کە نەیان دەزانی کاریتە بۆ بەرینایی بانە نەک درێژایی؟ ئایا وەکو کابرای خەڵکی هاری کۆلۆن وانیم لە ماڵەوە لەبەر ئاگردان دابنیشم و بە خەیاڵ وابزانم بە زەبری زۆر قەڵای ئاندی داگیر دەکەم؟ کتێبەکەم خەریکە کۆتایی دێ. هەز دەکەم وەکو قەسابێک وام کاوڕێکی شەق و پیل کردبێ و گەیشتە بێتە دونگەکەی و چەقۆی لە دەست شکابێ. ئایا پێم دەکرێت تا دوانوختە هەمووی بنووسمەوە؟ ئایا ئەنجام بچی دەگات؟ ئایا لە ناخی دەریاوە چەقچەقۆکەی پووچ دەردێنم یا چەقچەقۆکە کەم مرواریەکی جوانی تێدایە؟ بۆی هەیە ڕەشەبال و قوپۆپی درەختێک دارنێ و قەدەکەیشی بشکێنێ. بەڵام کە بەهار هات چرۆی نوێ لە ڕەگەوە سەر هەڵدەدا و درەختێکی تازە دەڕوێ، کەچی ئەگەر بێت و درەختەکە لە ناخەوە کرمێ بێ و کرمەکە گەیشتبێتە ڕەگ و ڕیشەی، ئەوە هیچ چاری نییە. بۆی هەیە ڕەشەبال و قوپۆپی درەختێک دارنێ. بەڵام ئەگەر لە ناخەوە کرمێ بێ، ئەوە هیچ چاری نییە. بنیادەمیش هەمان شتە.
برینی دروه بگره ایس که شکاوی زو سارش دبیه و دجیریه توا کچه او دردهی لنا خینا خوی لشکی مزو خواب کاد. هیچ چاری نیه و مردنی بی آمانی بدواوه. ایا کتیبکی من ساغه؟ جگه امیده به هیزو پیزه رجی خوی دا کتاوا؟ کتیبکم و کمندالی که یراج وایه. خانو بچوک بوتاوا. وقتی هاتو بروات دروا بوناو دنیا لرگاو توشی چی دبه؟ جنیو یا دوستینی اخوش شو دی حوین نو خواردنی ددنی یا لدرگاو و دری دنین اما پیوان دی بمنو نما شعر تواو کردوا ما فور چنیوا بلام تلیشان ازید نبه گوشو نخشکانی ریگ بخه مقستو چقویان لی بخکار شعرکت تواو بوا زویکت کل راوا بلام آور لکردوی دوینه بدوا جاری هیتر با دیرکانا بچواروا نوک جاری یکم گاس نکت القوز یبیتوا.

0: بینەرانی ئازیز سڵاوسان لێبێت بە هیوام تەندروست باشی بوو هەموو لایەک. لە ژیاندا قۆناغێک هەیە کە زۆرینەی تاکەکان پیاتێ پەڕیون و هەنێکیشیان ئامادەی ئەم قۆناغن خۆ ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەم قۆناغا. ئەوێش قۆناغی هاوژینێتیە یاخود هاوسەرێتی. لەم قۆناغەدا هەم لە ڕەگە زیمێ و هەم لە ڕەگە زینێریش کۆمەڵێک مەرج و بڕیاری خۆیان هەیە لەسەر ئەم بابەتە. لەگەڵم من با بزانین ڕای هاونیشتیمانیان چێ لەسەر ئەم بابەتە. ئەمکاتۆ باش
1: بە ڕێزی خێر بێ
0: بەدەم پیاسەکنەوە ئەهاتی زوو
1: وای
0: باشی
1: وڵا کەم ئەوە گەرمایە تااقەتم نێ زۆر هەم ڕۆستفا هاتم
0: بێگومانم هاوسەرگیریت کردووە
1: ئەرڵا کوڕزاشم هەیە
0: خۆتەمەندرێژ بن لە کاتی ئێوەیە بەڕێزکە ژنە هێنا مەرجی تۆ چی بوو بۆ هاوسەرگیری
1: مەرجی ئێمە و سەردەمە هیچ نەبوو لەبەرەوەی ئیمکانیت نەبوو هیچ نەبوو ئازادتر بووین ئێمە ئازاد یا نەنگ ئاسا ئازادتر بووین لەبەر مەصرف کەم بوو هیچکە ئەمە کێشە نەبوو بە ئاسانی ژنددەهات و مەصرفە کرا لەبەرە قەنەعەت هەبوو عڵخەیەک بووی چی ئەڵخەیە و تا ئێمە دوانزە نەفەرمو لە ژوورێکە ئاژیایی برایکەمە بوو لە ژێرزەمینەکە چارە ئەسەدی کردووە ئێساسێ بە ئەوروپا قەنەعەتی نێ دێتەوە تەلاقێت ئەچێت ئەوروپا لێ جیابێتەوە ئەمانە ئاساسم لێرە ئێستا هین نییە قەنەعەتێک نێ لە وڵاتیا لە گەنج کە قەنەعەتی بە خۆی بێژن دێنێ و ژنەکەی بەرامبەری مۆقنە ئیمانی پێیەتی پێی نییە بە یکیان نیە بڕۆشت محکەمەکانم ڕۆژ تەلاقدانە من خەڵکە ناسم بە هەفتێ تەلاقراوە من ئەو سەردەمە باشترم زانی بەمەڵێ
0: باشانی لە ئێستاە کە ئاسانکاری زۆرە پێداویستی زۆرە بەڵام ژیانکردنی هاوسەرگیری قورسە
1: بەڵێ قورسە قرسە بەڵام قەنەعەت چیان نییە ئەزن تۆ دەبێت سیارەتە بێ بخان و تەبێ بە معاشە دەبێ بچی ئەو جۆم لە نێ بەڵێ دوو مەتبەخمانەیە بەڵام لە بازار لانەخۆین ئێ چۆنە بێ ئەمە دوانزان نەفەرمین منبەخمان نەبوو قەنەعەتەکە من هەستم وایە و شەڵا گەنج هێشتا سەرکەوتو بن و هیوادارم ئەوانی ژوابن
0: ئەم کاتۆ باش
2: زۆر سپاس بۆ کەناڵی خا
0: زۆر مەمنون بینەری پرۆگرام بەکارمانی
2: بەتەکیت
0: چۆن بەنامەکانمە هەڵە سنگێنی
2: بەزدی جوانە هەموو پرۆگرامەکانتان جوانە بە تایبەتی ئێوە دەستخۆشیتان لێەکەم
0: سپاس دەکەم ئەم ئێوارە چۆن بڕیاردا سەردانی باخی گشتی بکەیت
2: پێمان خۆش بوو لەگەڵ هاوسەرم بازاڕیەکمان کرد و حەزیشمان کرد سەدانێکی باخی گشتی کەین شوێنێکی زۆر کوردیانە و خۆشە هیوادارم پاکو تەمیزی ئێرە ڕاگرن شوێنێکی زۆر ئارامە بەڕاستی دڵاکاتەوە لەم کاتە
0: ماوەی چێنەکە هاوسەرگیریت کردووە
2: چواردە ساڵە
0: لەم ماوەی چواردە ساڵەیە بێگومانم پێش هاوسەرگیری تۆ مەرجت داناوە کە هاوسەری داهات و چۆن بێت
2: سپاس بۆ خۆ ئەوەی کەویستومە لە خوا بەزاابیانی حەزم کرا ئافرەتێکی بە قەنەعات بێ
0: ئەوە بووە کە پلانە بۆ دانا
2: بەتەکییت هەموو شتێبێ پلانی بۆ دانە ئینجا بچیتە پێشەوە بۆ پرۆژەکەیان ئەگەر تۆ پلانت نەبێ سەرکەوتو نابی لە پرۆژەکەی شابەتەکییت.

0: بینرانی عزیزی ئێما لە هەر کوێکن سڵاوتان لێ بێ کاتتان باش دڵخۆشم کە جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بۆ دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن و کەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز گفتوگۆم دەبێ ئەو تەوەرانی کە پێیوەستە و خێزانیە و پێویستە بۆ هەموو خێزانەکان بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و بانگهێشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم و بەچڕی گفتوگۆ بکەم لەسەر بابەتەکەم حەزەکەم بابەتێکتان بۆ باس بکەم کە دڵنیام بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە و هەمووان دڵخۆش دەکات بڕیار وایە لە شاری سلێمانی دامەزراوی کەریمی عەلەکە لەسەر ئەرکی دکتۆر تەها ڕەسوڵ پەیکەرێکی باش پڕ بە پێستی خۆی بۆ ڕۆماننووس و هەروەها نووسەری بەتوانە شێرزاد حەسەن دروست بکە و شاخەوان سدیق بەڕێوەبەری دامەزراوی کەریمی عەلەکە ڕایگەیاندووە پێیوتوینکە ئێستا لە ئێستادا پەیکەرەکە وردە وردە لە قۆناغی کۆتایی کارکردندا واتە بەم نزیکانە تەواو دەبێت بەڵام ئەمەشەشی بۆ کرکە تاوەکو ئێستا هیچ شوێنێکیان بۆ دانە ناوەکە ئایا ئەم پەیکەرە لە چۆ دادەنرێت جارێ واتە ئەو کارانی ماوە و ڕاوەستاون و شێرزاد حەسەن وەک لای هەمومان ڕوون و ئاشکرایە کێکێکە لە نووسەر و ڕوومان نووسە بە تواناکانی کورت کە و نزیکی توانم بڵێم 26 ساڵ لە بواری پەروەردەی لە بوارە پەروەردەیەکەیدا کاری کردو و خزمەتێکی باشی کوردستان و ئەم میلەتەی کردووە بێگومان هەرچیەک بۆ ئەم کەسە دیارانە ئەوانەی کە خزمەتێکی باشی کلتور و هونەر و ئەدەب و نووسینیان کردو هەرچێکیان بۆ بکرێت هێشتاکەمە و ئینشاءەڵا ئەمانەی ببینین و بزانین کە کەی کارەکان تەواو بێت و لەکوێدا دەبێت دووبارە سڵاوتان لێبێ بەردەوامی لەگەڵتاندا لەسەر بابەتێکی تر قسە دەکەین کە ئەویش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی کە ئەویش بەستراوە بە تەندروستی هەمومانەوە تەندروستی ڕۆژەکەمان چونکە زۆرێکمان بەداخەوە ژەمی بەیانیان تۆزێک تەرکەکەین یاخود نایخۆین یاخود رەنەیخۆین کە بە نمونە یانزەی بەیانی یاخود دوانزەی نیوەڕۆ لە کاتی پشووە بە تایبەتی کە ئیتر خەو بەڕاستی ئاوا خراپ بووە یانزە و دوانزەی نیوەڕۆ هەڵدەسین کە دوانزە نانی نیوەڕۆخین لەسەر کاتی نان خواردن بە تایبەتی نانی بەیانی دەستگای خۆراک و دەرمانی ئەمریکی توێژینەوەیکیان کردووە لەسەر سەد کەس واتە بۆ ماوەی حەوت ساڵ چاودێری نانی بەیانی ئەم سەد کەسەیان کردووە بزانن ئەم سەد کەسە کە نانی بەیانیە خۆن لە چاو ئەو کەسانی کە نانی بەیانی ناخۆن یاخۆ لە چەند کاتێکی جیاوازدا پێیخۆن چی دەرکەوتووە بەپێی توێژینەوەکە دەستگاکە گەیشتووە بە کۆمەڵێک ئامانج کە من بۆتان باسەکەم و پێتان ئەڵێم ڕوونیان کردوتەوە کە باشترین کات بۆ نانخواردنی بەیانی کە لە خەو هەڵەسی واتە تا کاتژمێرێک بووەستا ئەتوانی ئیسراحەت بکەی تاوەکو بە کوردێکی خۆماڵن تۆ زیدەوە سەر خۆت و ئاشکرابی کە چیەکەی ڕۆژەکە و پلانەکانت زانی هەتا کاتژمێرێک تۆ ئەتوانی نانەکە و بخۆی ئیتر لێرە بە دواوە تا کاتژمێرێک نانی بەیانی و تۆ توانی ئامادی بکەی چوو بیخۆیت و پێویستیشە ئەو ژەمەی ئەخورێواتە ئەو ژەمی بەیانی کە تۆ ئەیخۆی هاوسەنگ بێ واتە هاوسەنگ بێ لە چی هەموو بەرهەمەکانی تێدا بێ واتە ڤیتامینەکانی زۆربەی تێدا بێ میوە زۆر زۆر گرنگە تەماتە زۆر زۆر گرنگە زەیتون کە مادەیەکی ڤیتامینی زۆر زۆر باشی تێدایە بەرهەمە سپیەمەنیەکان کالیسیۆمی تێدایەوەکو شیر و ماست و پەنیر و هەموو بەرهەمە سپیاییەکان واتە تۆ بێ ستانداردی ڕابگری ئەنجا ئەم خاڵایان زۆر زۆر گرنگە توێژینەوەکە دەڵێ ئەگەر تۆ تا کاتژمێر نۆی بەیانی نانی بەیانی ناخۆیت و لە دوای کاتژمێر نۆ کە هەستای لە خەو نانی بەیانیە خۆی واتای تێبێ لێرە ژەمەکەت هێواش بکەیتەوە ژەمەکەت بکەی بە ژەمێکی سوو واتە تۆ بۆت هەیە هەتاوەکو کاتژمێر نۆ پێژنەوە نانە خۆیت ماست و پەنیر و شیر و زەیتون و ئەو بابەتانەکە دانرێ ئەتوانی بیخۆی بەڵام لە دوای کاتژمێرنەوە ئەو خوانە قورسە ناتوانی بخۆی واتە بەتەنها کوپێ شیر بۆت هەیە بیخۆی واتە ئاساییترە یا خۆت قاوەیە یا خوت چایەک واتە ژەمە باشەکە لە دەست خۆتدا باشە ئەمە ئەو هەواڵانە بوو کە بابەت بە تەندروستی و نانخواردنی بەیانی بۆم باسکردن ئەنجا ئەچمە لای بابەتێکی تر کە تەوەری سەرەکی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە من زۆر حەز بە گفتوگۆکردن لەسەر ئەم بابەتە دەکەم جا بە ئایپاتەکەشم دابنێم باش جا میوانەکەم بۆ من زۆر تایبەتە و چەند جارێکی تریش لەسەر بوارە پەروەردەیەکە پرۆگرامم کردووە بۆ چین و توێژە جیاوازەکان گەنجان منداڵان مێرمنداڵان باس لە حاڵی ئەمڕۆی گەنجان و منداڵان و خێزانەکانەکەین بەگشتی چی لەسەر دایک و باوکان پێویستە چی لەسەر گەنجان پێویستە ئەنجا ئەو مامۆسایی کە ئەمڕۆ میوانی منە زیاتر لە 35 ساڵە خزمەتەکە بە بوارە پەروەردەیەکە لە کەرتی پەروەردەدا کار دەکات ئەنجا ئەمڕۆ پێمان خۆش بوو سەرەتا پێشەوەی کە بچینە لای قسە و باس و گفتوگۆکانمان باسێکی ئەزموونی خۆی بکەین دواتر بە چڕی کۆمەڵێک پرسیاری تایبەتم لێی دەبێ بانگێشتی سەرستێجی میوانی خاکی دەکەم ئەوی زۆر بەڕێز خات و گەشاو عەبدولقادرە کە ئەمڕۆ میوانی ئێمێ فەرم و خات و گەشاو زۆر بەخێر بەی سەرچاو گەشاو خانگیان خۆشحاڵ بووم ببینین یاخوا بەخێر بێن تەندروستی چۆنە ئەلحەمدوللا کە بینیتەوە خاتوونێکی بوێر و سەرکەوتو ئنجا کە بەشەکانی قسەکانی لە پرۆگرام دانین لە سۆسیال میدیا و ئەکاونتەکانی خاک تیڤی زۆرترین کۆمنتی جوان زۆرترین قسەی باشی بۆیە ئەنجا گەشاو خان زۆربەی جار کە کۆمنتەکانە خوێنمەوە هەستەکەم کە قوتابیەکانی خۆت بوون زۆر زۆر
1: سەنجاری پێشوو ئەویان زۆر زۆر کۆمنت نووسرا وابزانم قسەکردم بوو لەسەر هەر بابەتی پەروەردەیی
0: بوومان
1: خۆشحاڵم کە
0: ئەم ڕۆژ ئیشەڵاشتی باشتر باسەکەی دەست خۆش فەرم و گەشاو خان با زۆر ڕادنەگرم و دەستکەین بە گفتوگۆکانمان زۆر بەخێر بەی سەرجاو تەندروستی و باشە
1: شکورەلحەمدوللا
0: شکور باشین تۆزێک ئەم گەرمایە ها تااقەت پڕووکێنە بە کووردەوارێکی
1: گەرمایەێ خۆی خۆشە
0: ڕاستە ڕاستە بێگومان ئەجا گەشاو خان زۆر زۆر پرۆگراممان کردو لەسەر پەروەردە و بە نمونە هەرزەکار و خێزان بەڵام تا ئێستا لەسەر ئەزمموی خۆت وەکو مامۆسایەک وەکو پیشەکەت وەکو دایکێک قسەمان نەکردووە ئەنج ئەمڕۆ ئەمانەوێ زۆرتر قسە بکەین لەسەر ئەزمموی خۆت و خێزانداری دایکایەتی لەسەر ئەم بابەتە و دواتری ئەچینە سەر بوارە پەروەردەیەگە
1: دەستنج
0: لە ساڵی 1960 لە شاری سلێمانی لەدایک بوویت
1: 66
0: مڵە ئەو بۆچی ئێمە ساڵی گەنجترمان کردیتەوە تۆ بۆچی هاتی ساڵی خۆتە گەورەتر
1: قینەوە ڕاستی بڵێن
0: سپاس دەکەم هەر بژی بۆم باس بکە زانم تەمەنە مناڵەکە چۆن بەڕێکرد تۆ ئەو کاتە دایک و باوک و خێزانەکە چۆن هاوکارت بوون تۆ زێباسی سەردەمە مناڵەکەم بۆ بکە
1: دەستان خۆش بێ زۆر سپاس بۆ ئەم بوارەی کە ڕەخسانتان چای بینەرەکان ماز دەکەم
0: سپاس
1: وەکو مناڵی بە مناڵێکی شەرمن دەستم پێ کردووە
0: شەرمن
1: بەڵێ هەر زۆر زۆر شەرمن بووم بۆ ئێستا زۆرترین کات ئیش لەسەر ئەو ئەکەم کەسانێک کە وەکو خوێندکارەکانم ئەو بربەستی شەرمنیە پشکێنن چکە کەسی شەرمن دایمەن مافخوراوە زۆر شەرمن بووم دایکم باسی ئەکا ئەڵێ کاتێک کە میوانمان هاتووە هەموو کاتێک خۆت قستۆتە پەناکەنتەوە پەنا مەعرزی لێنەوە خۆم شاردۆتەوە حەزم بە تێکەڵایی نەبووە بەڵام ئێستا بسە عکسی ئەو بەڵێ بەڵێ لە چواری ئامادەی ئەو کاتە چواری عدادیمان پێوەستانە بڵین پۆلیدا لەو کاتەوە ئیتر ئەهاڵێ تۆزێک چاوکراوە بووم بەچیش بووم بە مراقبی غیاب هەیە لە ناو پۆلەکانە ئیتر ئەوە بەرکەوتێکی باش لەگەڵ ئیدار و مامۆستاکانە ئەبێ هەرچ ئیشێگە بێ وکو نوێ نەدێتۆ هاوکاری خوێندکارەکانە بی لەبینی مامۆستا و خوێندکارە ئەوە یعنی یەکەم شت بوو کەوای لە من کرد هەنگاو بنێم دوو هەمیان کە لە زانکۆی مووسڵ وەرگیرە کە چون بۆ زانکۆ لە مووسڵ بووم ئیتر تەواو ئەبێ پشتی تەواو بە خۆت بەستی بەرپرسیارەتێکی تەواو کەوتە ئەستۆمۆ یعنی بۆیە ئەڵێم ئەسکەری جاران داخلی جاران ئەم دوانە کەسایەتی ئێمەیان دروست کردو بەڕاستی لە کچوور لە کوڕ لە وەجبەکانی ئێمەوە لە ئێستا داخلی زۆر کەم بۆتەوە هەیە بەڵام تۆ ناوێری
0: منڵەکانڵێ
1: بەش ناوخۆیەکان ناوێری تێکەڵیان کەی ناوێری بینێری بۆ دەرەوەی شار کۆمەڵێ هۆکار هەیە ئەمە وەکو مناڵیم وەکو پەیوەندیم لەگەڵ دایک و باوکمە زورترین و باشترین پیوەندیم لەگەڵ باوکما بوو پێشتر بام خۆ ئافریکا ئیسا ئەمریکای کردووە زۆر سوپاس لەگەڵ مردوو ئێوە و ئێستاش لەگەڵ دایکما و لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکە هەمووییانە پەیوەندیم زۆر زۆر باشە زۆر زۆر دایکم دایم مەڵێ ڕاستە هەموومانی زۆر خۆشە بەس دەڵێ هەموویان لەلای گەشاو لەلای
0: مناڵم چە نەمی خێزانەکەی؟
1: چوارم بەڵێ دوو کچ لە پێش خۆم براکەم جا دوانیش لە دوای خۆم و من ناوەڕاستم بەس دائیما یعنی هەستەکەم هەستێکی بەرپرسیارەتی دڵسۆزیەک مهرەبانیەک یعنی کۆمەڵە سیفاتم تیا بەدەم خۆمە بێ ئەمەوەی لێ کردو دڵی دایکم دڵی باوکم خۆشکم و ئەندامانی خێزانەکە هەموو کاتێ هەوڵم ما کۆکەینەوانی یعنی پەیوەندیمان ئەگە بڵێم لە پەیوەندیەکانی جاران زۆر باشترە کەمتر نییە
0: ئەیتەمەند درێژ ئینشەڵا خوای شەڵا دایک و خوشک و براکانت لێنە سێنێ
1: ئەنجا
0: لە ساڵی 91
1: بەڵێ
0: ئیتر بووی بە مامۆسا
1: بەڵێ
0: باشە پێم بڵێ پێش ئەوەی کە باسی مامۆسایەتەکە بکەین پێم بڵێ خوێندکارێکی زیرەک بووی وەکو ئاست
1: بەڵێ بە دڵنیایی ئەوانەیە بە تایبەتی لە مادە عیلمیەکانە
0: باشە
1: بیرکاری و ئەحیا و کیمیا و فیزیا زۆر زۆر باش بووم
0: باشئتە
1: بڵێین باشترینی پۆلەکە بووم ئێستاوانی کە گوێیان لێ بێ لەوانەیە شایەتی ئەو قسە بن و ئەگەر بمناسنەوانێ بەڵام لە لوغیان لە زمانەکانە زۆر باش نەبووم بەڵام یعنی ئەوەش نەبوو دەرناچم و پۆلی دوانزەشم بڵێ ئەو کاتە شەشی ئامادەی بوو بە یەک ساڵ تەواو کردووە وە کە نایشم دەرچوو بۆ زانکۆ ڕاستە ڕەغبەتی خۆم بوو وەکو بوون بە مامۆستایی بەڵام ئەو ئاواتی دایکم هێنادی چکە دایکم دایمێنەی خۆزگە کچەکانم ئەوبوون بە مامۆستا
0: هەموو هەموو بە مامۆستاوەڵا
1: دوان پێش من علوم بایلۆجییان تەواو کرد و خوشکم ئیتر دایکم زۆری حەزەکرد ئەوان ببن بە مامۆستا بەڵام ئەوان نەبوون چونکە حەزیان لە مختەبەر بوو ئیشان لە مختەبەر ئاکردووکیان بەڵام من وەک خۆم هیچ کۆلێژی پەروەەردە بووم هەر ئەوبووم بە مامۆستا بەام لەوانەیە بڵێم شوێنی کەوریەگرتم بەس پێشتر ئەوم نووسی لەبەرەوە یەکەم دڵی دای خۆشکم دوۆ میشان لە مناڵیەکە یاریمان کردووە هەموو کاتێ بووم بۆ مامۆستا بەسەر هاوڕێ ینی ئەوەش هەستەکەم وەکو بڵێ ڕاهێنانێکم بۆ کرد بوو پێشتر زۆر سەرکەوتوش بووم تیا زۆر چونکە حەزم لێ لە مامۆستایی مامۆستایی ئەگەر حەزت لێ نەبێ ئاخر دەقەش بێش کەسێنی تیا بەڵام لەبەروێ من حەزم لێە کە ئەم ساڵ بێتەوە حوتی نۆ من خانەنشینە بم زۆربەی مامۆستاکانمان ئەڵێن بەخوا حەیفت و خانەنشینە بی ئەو تاقەی تۆ هەتانی ئەو نەحەزم
0: لێەئتر
1: ئەمە وەکو مامۆستایی لە ڕاپەڕینا لە پێنجی سێ ڕۆژی ڕاپەڕین نەوەڵیەکە ناوم دەرچوو بۆ تەعینات و یەکەم دامەزراندنم لە کەلار بوو لە سانەوی ڕەوەش بوو بەڵێ
0: باش ئەجا پێشەوەی کە جارە بینە سەرباسی یەکەم دامەزراندن و بەرکەوتن لەگەڵ ئەو ساپی ما بێ خەڵک مامۆساوشت ڕاستەوخۆ چۆ دەرەوەی شاری عینە ناو شارە ئەوە نەبوو ئەجا پێم بڵێ کە ئەو کات خوێندن بە شێوازێکی تر بوو چوزانم هەرو دەزانی لە ساحەکەیان مان کۆ بووینەوانێ سەیرانی مەکتتەبەکرا مامۆساکان لەگەڵمانە شتیانە خوار کۆ بووینەوانێ ئێستا تۆزێک ئەوانە کەم بۆتەوانێ بنممونە هەر لەمانی سەیە بەڕاستی لاانێک دوو چالاکی فعالیاتە بێ بکرێ شتی زۆر زۆر خۆش ڕوە لەو سەردەمای ئەنج پێم بڵێ هیچ شتێکی خۆش و یادگارێکی تایبەتە هەیە لەو سەردەمای بیرت ما بێ
1: لەبەرەوەی دوای ڕاپەڕین بوو یەکەم جار کە وەکو پرۆسی پەروەەردە کە چوومە ناویوانێ وتیان مەکتتەبێ لە نزیک ماڵەکانی خۆتان هەڵبژێن لە سلێمانی چکە نە ئەکرابچی تە دەرەوەی شازروفەکە ئەوە نەبوو ئیتر من لە گردی سەرچنار مەکتتەبێکم هەڵبژار بەڵاستی ڕاپەڕین بۆ ئەو کاتە کوڕی پوری خۆمی لێ بوو مناڵ بوو شاخەوان ئیتر لە ماڵۆچکە سەعبەتمان زۆر هەبوو لە پۆلە هەر سریەکم دوو پێ ئەەکەنی ئیزم قاتە پێەکەنین باام زۆر خۆم گرتبوو چکە هەفتەی یەکەم لە چوونە ژوورۆ بۆ ناوپۆل زۆر ئەساسە بۆ یعنی ناسانی کەسایەتی قۆت ئەمە وکو ئەوێ جا کە چوومە کەلار زمانی کەلار گەرمیانی کۆمەڵێ وشیان جیاوازە لە ئێمە ڕۆژێکیان پۆلەکە زۆر زۆر پیس بوو
0: تا
1: لە بێ گوتی مامۆستا گزی بۆ بێنم
0: گزی
1: گزی یعنی گسکی بۆ بێنم منیش ئەو ئاڕمە پێکەنیم وتم نا من مامۆستا ئەنگلیزی نیم منم زانی بەڵێ کتێبی ئەنگلیزی ینی ئەوم بیر ناچێتەوە
0: گزی بۆ بێنم
1: دڵشادمان زۆر بوو ناو دڵشاد سێ دڵشادمان هەبوو یەکێکیان زەداڵە پێ یا دەموچای زۆر زور عوصا
0: باشا
1: اتر بوي لي كان جاب كينو لنا اداره ك اعتيادي ما مصا بس خنت كار اكا اما مستواي وا او اجول او اكا دائما مد دلشات او كذا متشاي عوصا اتر بو زور زور
0: يعني
1: ام بلي اما كومل شكل سرتاي تعينات ما وشتي ناخوشش من هبو وشتي ناخوشش عطو طريمان يكي لوشتا ناخوشانا لبروي كلار بدائمي طوبي لسربو كفري وكلار وجلولا اتركاتك توب
0: كان زيك ولا خالقين ومنطقه بالضبط
1: اتر يعني الروج اللي باني وتاي ورا اما قرين نانيك من دزنك وكيلو فتات من دزنك يعني زور زور برسي من بو دو دوام من كدبو هاتي نو صاحب مالك من ليرو تشاي ما جاكم لمي عقان زور زور دو صوز من بو او ناني كلو بتنور كري اوناي هنا تير من خوار يعني هم خوشيش بو
0: هم ناخوشيش بو
1: براسي خلقي كلار بخزمت من بو ما مستع زور ريزيان لما مستع اقر يعني دو صادي زور خوش من
0: بالقصة لكلار زور بيك خزمو كسوكارو ناسيا وكان زور اعمال جبو كان براسي
1: ميوان
0: خل راس بالضبط خلكي كلارو همو منطقاني تلك لو سردما ما مصاكان رويان تي كردونو وما ويش نتواني همو ما مصاي جنج جنجو
1: بداتي
0: تعينات هو همو كلبين تجيبوا بالضبط ريزي كي زور زور يعني ليجيرا يعني زور هاو كاريان كردون كما براسي زور زور جيجي دس خوشيا سباس بو همو لاك سباس بو او ميوان دوستيا انجا ماموسا بيم بلا خويل خويا ازموني ماموسايتي هم بر برسياريتيا لبرويكا تواوتو كومالك مندال كومالك روح هيك لبرد سيتويا فرودا بتو تشي بلاي ترانا لاساي همو جولكاني شتكنا وهنديجا چون ابي ام ستاندرد راب جريد چون اگاد لخوند كار كانت بي چون اوي بيته بزياو بيان بخشي كوزيكم باز لوانه بوبكا
1: بل كسهاتي ما مستاز زور زور ضروره بو ناوبول براستي يعني من اليم ناون الرقبي نتواني بشكن لي ناون
0: شلي كيتو كبا
1: اساني بشي بدست يعني وانا نا هموش تي من اليم سنوري خوي بو دابني هم هاوريتي شدها بلا يعني هم رزي شو كوشي استجابلني ان تو كاركانا طبعا مش بكي ازمون دروس تبع حتى بشي تناو بروسك وحتى بتمن بكمل شتي زياتر بودرك كمل ازموني زياتر ابع لسرتا لو انا اما وكو ما مستاكت شنو تناو خوينت كاركانا انا او ازموني كاستهم او كاتنم بوبيا بلا مخوينت كاري او كاتجو خوينت كاري استا تشاو كرا انا بو خوينت كاري او كات براستي ريس خوش ويستي ها يعني تايب من ديك خو يعني انا ابو برام بر ما مصا حتى اما خو من كتلبو بين اما اخو ما مصا تشي بخوا
0: نعم بالضبط لما روتشون بيه
1: لما روتشون بيه أخو ما مصطع أوابكا يعني أمشتا نهبو بامور دور دور دور دا بهوي راقي عندنا وبهوي دا صلاة وبهوي زوربوني ما مصطع لهمو مالكا أمشتا نتي لها وكم تربو عليها
0: راسة ديقتي هموشتي كان معنا باشا بلي ما مصطع لما روتشون نان بخوا بلي نان بخوا يعني بير من لشتا إما مصطع فقيدة أراتا وإسا بخوا ما نازالين كسان أركا ما كرسا دودا ومالا ومنال خواردن آماده کردن
1: بله بله لگل اوشا هل سرطا و کاتکل کلار بوم و خو من راهینا بتوانم ضبطی پول کم کم چکا ضبطی پول یکی اکا لسر کوتنی مامستا دو همین دانانی پرسیار هرچن ایم پرسیاری اخیر سال من مامستا که کچم او داینا بامبو سالی دواتر که پرسیارم دانا الحمدلله که بول پرسیار دیارکان مثلا سوکی تیابوا قرسی تیابوا ممنون دی تیابوا خوندکارم همو کاتیک اوی که هولی یابه بدلنی ایو درچوا و ریجم دایما باش بوا لوزاریا دایما الأوائل كان بوم الحمد لله يعني بلي ما تيسا بستفين ريزو سباسم هي كلو كاتو دستي بيكرو تاكو إيستا شكر رغبتهم ليها بوا أما كواتا جابوني مادة بيت يعني أو مادة كباسي أكي براسي ما مصطر روجانا بيستي بأبديتها خدو لمن كردن هي أو كاتي إما زيادة كتب خينو بو من يكي لو ما مصطاني يادي بخير هاو كارم بو ما مصطر عبد الرحمن وما مصطر اکرم هر دوکان سرپرستیاری بیولوژی بون زنده زنی بکتی بکنی کتی بی باشیان ها بود دورات اکرای اوکاتا براسی کاملا خول ها بود اوکاتا می بچداری مگر ما مصیس است زور گناه نی یعنی زور کم خول اکرای توانی او خولانه خویل خوی آناس ما مصیتر آناسی زنیاری زیاد بیه پیوندی کاملا تکان باشه بی از مون زیاد ربی لورگرتنی تجربه او ما مصیانی کلا تو جورترن من اسما طلبم هیا با تو با ما مصیت زور جا پرسیال من اکا یعنی بو پرسنگ فراوانی و ایبلم پیله معنی اوی بمبی پی بخشم چون که بور رجگاری خم خوام بوی کشته کم پیله لبرو یعنی امانه وای کرد که بتوانم حوصلگیگ لناو پولا کم را بگرم
0: من علا کانت خوند کاری خود بون
1: نه والله لبروی من درنگ زواجم کرد زور زو باوی نخوشی باک معنی تقریبا حوصل ایتر حتی لدروی شهر بوم زواجم نکرد که حتی مو باکم نخوش گو ایتر امری خواهی که سال کشش ما دوه او انجا زواجم کرد لبروی کسیان خود که لبروی هر دوکشیان کرن اوان لعدادی و لینا لمکتبی
0: کران بوم تو
1: لکچان بوید بله لکچان
0: باشه خوشه لگل کچان احل سو کود کردن
1: پیشت سیانزه سال لکران بوم
0: لکرانی جوید خوند کاری کرکانه قرصا لبروی براسی اوان لتمنی کان لو سردمه او ساپی معنی و چوارو پینج و ششی آمادهی ایتر گرمی پیگشتنو و کردگی خوامان دنگ گربونو تو زیگ لامبالات با چوار دورو برو جونهان بزور شد پیم بوله چیت اکل لگل یعنی چون خود گنجاند بو
1: لطوسته کم توسته منو کات پیوزی سو کویستا بنراتی بینچ که باسی لبروی کونه کم باسی متوسته کاکم پولی حو توشتونو لگردی سرچنار گردی سرچنار متوسته را پرین بو اوکاتا استا کشمه لم توسته را پرین که درز موتو تلبی شکر کمان تی لقلبو، تلبی قلیاسان کزوریان آوانه زور ترین کیش آوان دروسیانه کرد، و تلبی گردا کزور بیادنگ بون، یعنی فرقی آنها بود یکسر
0: آناسرانو،
1: بله یکسر آناسرانو که مت تلبی گردا سرچارم قلیاسان میشکر که آوابو بلام لقل آواش. دو شعبم دم تکرار بدم خوام نبینم به بخواه که شان در برنامه که ای او بالام کدوم شعبم دم تکرار مدیر بلای ابیار روش تو بلای پولک مامان صلمر وای زنیار روش تو نتو پولک آنم با مامان صیفیا ویجب و حذکم نایبینم کبلای پولک روش فی که ام بله او یعنی لبروی وای نکردو
0: ضبطه کی
1: باشی هبل ناو پولا ضبطه کج و کوتم به ماده او ماده کپیتا نهیلی مجال نی به تلب قصب کات چون تو ک ماده پی نبو است زور تقص ل درزی وین و ورز شاکر بو چون ک یعنی شتک عملیه به کوقسا کن حل سو کوت کنیان آرون به پولا که اما خوی ماده کوایا
0: آبی واج آسایی به که او بله کار که آزاد بله بله وانه هنری کنده
1: بو وانه آزاده حتی بو ایمر است به پی است او جارن چه جانان زیادتر ماموسا سنتر بو خوندکار لاوکی بو بلام است خوندکار بیست سنتر که بیا یعنی زورترین قصه زورترین حال سوکو حتی پیشکشکنی وانا که بیا زورترین خوندکار که بیا چون که بو تو گشب به بهاکانی به کارامی خوندکار که ای است لگل جارانا زور زوری فرق لنا جارانا و کبلی ماموسا که دیکتاتور بی ابیلا پولا ابی اوی تو بو تهر او بی بلام است نا جاری و کشه که به هر دو لام قصه کن هر دو لام گفت گو که اصلا زور جان رأی آوان ورگرم یعنی زور یعنی ضرور آنها بیا
0: جوازی خنکاری اصلا گل خنکاری جاران چیه مامستا
1: بله خنکاری جاران نالم شرمنیان زور بو ریزیان زور زور بو با مامستا حزیان بخوندن زیادتر بو بجداری کردنیان زور بو با هم لئسته اگر بلم او ریز زور زور کم با تو یعنی زور اکوت ملا درزی خو مجال من ایوا بله ما مصلحه کباس اکا کاملا قصه کن حتی برام بر منی یعنی زور شد و تراوا چه درز کم زین دور زانیا زور شد و تراوا اصلا من پیم شرما اگر لگم زیتین کسی خو ما بس کم بام او زور بر رو تراوی زور به اصلا مثلا موضوعی اید زمانه موضوعی کنده بیزاو زمانه موضوعی سکبری مانه کاملا پرسیاریان کردو اها علیو کبلی شوکی کردم باش ام خوند کاره بول اید زم پرسیاره اگه بام دکاتی خو امنه بو ان زور زور زوري فرق
0: بله
1: و کو شرم جران شرم زور بو بام است مثلا دوای مناسبه کی کم هدا سال نبره زوري نی بجلارکه او من پیم خوشه چکه یعنی حزکم کساتی کی کرا
0: وایم بله دای کو با کی شیله گلا خزان زور زور گرینگا
1: بتاکید بتاکید انجا دو او جوابانه مامسا جران کفر بو براسی بام است جاری وای علی مامسا به کیر به لاو به یعنی براسی نبی نبی بو
0: زور
1: چاپوشی لب که باید زورش بله گیم لی نبود. چون اگر جوابی بیته ولوانه کارسات پول که جوابی چی نیت او لسه کسایتی ما مصلاک اگر لبر او ابی واب کی که اگر ولش تنبود یا نوت را اگر لی نبود.
0: باش دست خوش انجا حذف کم هندی یک بازلا
1: بله کتاب کم.
0: کتاب کب کین ما مصام برهمی کیا و ناورک کشیم تو زیگ با باس
1: کم. بله و کجاری هر ازمونی كتاب راهنان بخيره و تام بازكم طبعا ل 2021 بو 22 بو حزم كبجداري لكل راهنان ابكم ببن براهنار اتربوم تدو بو حزم كبجداري لكل راهنان ابكم ببن براهنار اتربوم او واري كلام جربوم براهناري پروردي هر زكار يعني او خلي

0: دەوری سەرەکیانێ بەڕێوەبەر و یاریدە دەرەکان بەڵام وەکو مامۆستا چکە زۆر جار تۆ مامۆستا هەیە حەز ناکە کێشەکەی بێتە لایژێر لای ئیدارە حەزەکە لای مامۆستایە بێت زۆر جار من خوێندکار خۆیان هاتوون کێشەکانیان کردووە ئەو بۆی حەزم کرد ڕاهێنەری هەڵبژێرم وەکو ئەزموی نووسین بڵێم لە تقریبن نەوە حەوت و من ئەنووسم بەڵام لە 2007 کتێبێکم نووسی بە ناوی بە هەرزەکاران خۆیان بدوێن بۆ هەرزەکارم هەڵبژارد یعنی بۆ ئەوەش بۆ ئەم کتێبە ژەر هەرزەکارە ئەمەیان ئەم کتێبی دووهەمە بنەمای پەروەردەی هەرزەکار دایبابە ئەمەیان یعنی ئەمەش هەر لەسەر هەرزەکارە بۆ هەردووکیان هەرزەکارن لەبەرەوەی ئێمە تەعاملمان لەگەڵ هەرزەکارە من ئەزموی و ئەم ساڵ 35 ساڵمە کە ئەزمونم لەگەڵ خوێندکاری هەرزەکارە هەیە و لە ماڵشەوە دوو کوڕم هەیە هەر تەمەنیان هەرزەکارە ڕاستە لە کۆتایی هەرزەکاران 70 ساڵ و 80 ساڵن هەردووکیان بەڵام هەر هەرزەکارن وەکو بڵێ لە ناخی هەرزەکار ئەها شارەزا بووم بە پێویستم زانی نەخۆم ئەو ئەزموونەی خۆم سوودم لێبینی وە بوو بێتە بەشێک لە ژیانم حەزەکەم هەموو دایکان و باوکان مامۆسایانیش سوود لە ئەزموونەی من وەربگرن کتێبێکی کەشم هەنگ و سوودەکانی هەنگوین ئەوەشیان هەروەک مامۆستایەکی زیندەزانی جاران نەشر هەبوو داوای نەشرم لە خوێندکار کرد لەسڵ هەنگ بووم بکەن چکە زۆر مەعجیبم بە ژیانی هەنگ ئەم بەڕاستی هەنگ مێرویەکی بچووکی سوودبەخشی گرج و گۆڵی بێوەستان وەکو سعاتکارەکە
1: بە ئازاری
0: بە ئازاری بام ئازارەکەشی یعنی زۆر جار لەوانەیە سوودبەخش بێت چکەتەن لە لەشار دروستەکە کاتێک هەنگێکی کە پێێتەوە ئازارە بۆ دروست نابێت لە دوایەوە لەبەرەوە حەزم کە لەسەرەوە هێم بکەم نەشرە سێرم کە سەرچاوی کوردی زۆر کەم بوو زۆر زۆر ئیتر وتم ئەی بۆکو مامۆستایەک بە ئەگە سوچێکی کتێبخانەکانمان پڕکەمەوە بە یەکێ بێ لەو کتێبە زانستیانە پڕم کردەوە بەوە یەکێکیشان لە سەردەمی کۆرۆنایە کە لە ماڵەوەبی دوای هیلاکێکی زۆری مەکتەب و ماڵ و
1: مەزڕوێتەوەسەردەمەڵان
0: ساڵێکی پڕ ئەزموون و ناخۆشی و ناخۆشی بۆ من هەر زۆر زۆر بەڵام زۆر شتی فێرکردم ڕاستەکە یەکێ لەو سوودانەی بینیم دانیشتم کتێبێکم نووسی لە گەرمی ناخۆشییە بۆ بەڵام من نووسیم هەنگاونان بۆرەوە بەختەوەری یعنی کتێبێکم لەسەر بەختەوەری نووسی ڕاستە شتی زۆر سادێ بە زمانی خەڵک نووسیمە بەڵام خۆم زۆر جاکەی خوێنمەوە تەجروبەی خەڵکی تایە کە باسم کردووە کە چۆن بەختەوەرە بن چکە بەختەوەری بە ڤێلا و بەخان و بە پارە و بە ئاتون و سیارە نییە جاری وهەیە نووسینی ئەم کتێبی من منی زۆر بەختەوەر کردووە
1: کە کتێبەکە و تەواو بێت و ئەیبینی جایی خۆی خوێنیتەوە ئەو بەختەوەریەکی زۆر گەورە
0: ئەمە وەکو ئەزموونی کتێب نووسینم ئەمەشیانم تقریبن دوو ساڵ ئەبێت دەستم ماوەتە وردە وردە بە پێی ئەو تەجروبانەی کە لە ناو پۆلە لەگەڵ خوێندکار هەم بووە هەڵس و کەوتیان گۆڕانکاریەکانیان وەکو منهەجی پۆلی دوانزا کە تایەتی کە زۆر مامۆستا بەداخەوە بە خوێندکارەکان ئەڵێ ئەمە داواکراو نییە ئەمە لەسەر خۆتان ئەمە نایەتەوە لەم پیان ئەمانە هەمووییم کرد بە یەک و تێکەڵم کرد و کتێبێکم
1: هەربژی لە ساغ و تەندروست باش و مەندرێژبیستان مامەسایەکێک لەو شتانەی کە زۆر زۆر کاریگەری هەیە لەسەر هەرزەکار و خوێندکاران و ئەشتوانم بڵێ مڵا لەسەر هەموو تاکێک بەڕاستی بابەتی چیرۆکە چیرۆک بەشێکی گرنگە ئەجا ئێستا جیلی ئێمە بە نمونە ئێستاش مەلەوانە درۆز نەکەمان بیرە وانە دەن کە هەنارەمان لە بیرە هەموو ئەو شەو لە بانمان لە بیرەکە ئەما دایک و باوکمان و نەنک و باپیرمان بۆیانە گێڕینەوە دایک و باوکی ئێستا چیرۆکی وهای پێنیە بۆ مناڵەکەی باسکە کە لەگەڵ ئەم سەردەمەیە
0: زیاتریشیان بۆ ڕەخساوە
1: ئەکید ڕاستە و ئێستا بە زیرەکی دەستکرد بڵێ سەدان نمونە و
0: چیرۆکەوانە ڕێوی و مەڕ
1: باش حەزەکەم تۆزێک باسی گرنگی چیرۆکم بۆ بکەیت لایەنە پەروەردەیەکەدا
0: بەڵێ چیرۆک لە کەیە زەڕورە باسکرێ بۆم لە تەمەنی هەرزەکاریانە تەمەنی هەرزەکاری ئەستن گوێگرێکی باش نییە بۆ دایک و باوک بۆ مامۆستاش لەبەر ئەوە ئەبێ ئەو زیاترە قسەکرد بێ نەک ئێمە چیرۆک گێڕانەوە لە تەمەنی مناڵیە بەڕاستی من ئەڵێم مناڵ کە بوو بە 3 ساڵ و 4 ساڵ توانای گوێگرتنیە بوو بەخە و کاتی ئێخەوێنی بەس بە چیرۆک بیخەوێنە بەڵێ چونکە ئەو چیرۆکە هەر شتێککە لە کاتی پێشخەوە بۆت باسکری ئەمێنێتەوانێ وەکو بڵێ چۆن ئەنیشێت هیچی کەی بەسەرانایە فعلەن لە گەوری شەت و دایمەنی یادی ئەو چیرۆکانەکەیتەوە کە دایک و باوکو بۆی باسکردووی جا ئەو چیرۆکانە لە ڕووی پەروەردەیەوە یەکێک لەو شتانێک کە بووی باسکەی مەسن بزانە هەر هاوڕێکەی بەچی بێزاریەکە لە کاتی یاریکردنە یا بزان حەزی لە چ ڕەنگیەکە تۆ بیکە بە چیرۆک لە ناو چیرۆکەکە لێی

0: ئەمە نەتیجەیەکە باڵێن کە گەیشتووە بەڵام بەڕاستی سلێمانی وەکو شارێک بە هەموو باڵین بەرهەمەکانیەوە ئەگەر ئاینی بێت ئەگەر شعر بێت ئەگەر مەکتب بێت ئەگەر مدرسی ڕژدی بێت یعنی لە دروستکردنیەوە باڵین لە کاتی باڵین بابانەکانەوە توانیەوە ببێ بە سنتەرێک ئەو سنتەرش بەداخەوە بە زمانی ئینگلیزی ئەو نەمان نییە لەسەری بۆیە من سلێمانی کتێبێکم هەیە تەوان کە ئەوە چەند ساڵێکە خەریکیم چکە بەڕاستی نەختێ قورسە ئەو شتانە دەستکەوێت و تەرجمەی بکە بە ئینگلیزی ئەمە ئیشێکە لە بەرهەمەکانی کە ئیشم کردووە لەسەری بە تقریبەن 500 لاپەڕەیەکم هەیە ئەمە کەمی کەمەوە بیکەم بە 400 جەنازەم لە کوێ بی بڕم یعنی بەڵام ئیشاڵا تەواو بێت یعنی نیازم هەیە تەواوی کەم کتابی دووهەمم لەسەر ئەگەر تەماشای لۆگۆی زانکۆی کۆمار بکەیت نووسومە ئێتیکس ئێتیکس یعنی بەها اینجا لە ئەمریکا داوایان کرد لە من کە کتێبێک بنووسم لەسەر بەها ئەمیش هەر بە ئینگلیزیە یعنی ئەوە کتێبی دووهەمیش هەر بە ئینگلیزیە یعنی بۆیە کتێبەکە تەقریبەن 400 لاپەڕەیە بۆ سنفی یەکی زانکۆکانی بابلین عالەمە چونکە من کە لێرە لە کۆمار هێنم دانا بابلین کۆرسێک لەسەر ئێتیکس پرۆفیشنەڵ ئێتیکس پێوتێ یعنی بەهای مهنی کە لەلای من هەموو ملەتێک ئەگەر ئێتیکسی نەبێت چەند پێشکەوتووش بێت هەر ئەڕوخێت و بە تایبەت ئێمە لە ئەو مامۆستا بیت مهندس بیت محامی بیت دکتۆر بیت پێویستە تۆ ئەخلاقێکت هەبێت ئەو ئەخلاقە پێوتی ئەخلاقی بێهێنی یان بە ئینگلیزی یا پرۆفیشنەڵ ئێتیکس بە ئینگلیزی کتێبەکە تەواو بووە
1: ئەوەی سێمیان چی
0: سێهەمەکەی لەسەر خاڵێکە لەوانەیە زۆر حەساسیش بێت ئێمە با بڵێین ئیسلام ئەو 15 قەڕنە و توانیمان دائمان عیباداتەکەی بۆی ئەگەر ئێستا جەنابت بچیت بۆ هەر مزگەوتێک ڕۆژی جومعان بینێت ئەم هەموو خەڵکەن عیباداکە وانە لە ڕەمەزانە لە حەجە هەمووی من پرسیارێکی ئەساسیم کردووە ئێستا دوو نەزەرەی لێ هاتۆتە وەکو بەرهەم پرسیارەکەی من ئایا ئەو عیبادەتە چ دۆرێکی هەیە لە کۆمەلگای تۆیە جامە پێوتێ بە عەرەبی مخرجات العیبادی
1: ئەمیان بە کوردیە
0: بێت ئەمیان بە عەرەبیە
1: ئێستا
0: ئەو کتابە لە مجمعی فقی سعودیە ئەوە تەواو بووە یعنی ئەو کتێبە ئەویش تەقریبەن 350 لاپەڕەیەکە بەڵام دوو نەزەرەی تایە نەزەرەی مخرجاتی عیبادی پێوتێ لەگەڵ نەزەرەی قیاسی مخرجات کە ئەمە لەوانەیە ئیشکالیەتێکی فکری کتابەکە فکری ئیسلامیە یعنی فقه نییە کتابی فقی نییە کتابێکی فکری ئیسلامیە من وەکو زانست وەکو خبرەی زانکۆ وەکو پێشکەوتنی زانستە مرۆڤایەکان لە ئەمریکا وام لێ کردووە کە بەکاری بێنم کە چۆن ئێمە پشتگیری ئەبێ ئەو کەسانەی کە عیبادات دەکەن کە سوودیان هەبێ بۆ کۆمەلگاکە
1: دەست خۆش بێ حەزم کرد کۆتا پرسیار بۆ بێنمەوە من تێگەشتم جەنابت کاتەکانی داوەت دابەش کردووە بۆ بنکەی شتین بەس جۆم لە جەنابت بوت وتت شوارتە شوێنێکی دڵگیر و دڵخوازی جەنابتەکە لەوێ زۆربەی ژیانت ئێستا ئەبیت بەسەر غێری ئەوە شتێکی کرد نیوانێ هەرە چیتە شوارتە و
0: من سەفەر زۆرەکە
1: سەفەریشەکە
0: من زۆری نووسینەکانم ئێستا لە چوارتایە سەوەکەش چونکە بەڕاستی جێگەیەکی زۆر ئارامە زۆر بێدەنگە هەوایکی خۆشە مەزڕێکی جوانە بۆیە زیاتر کاتم لەوێ ئەچم نووسینەکان لەوێ تەواوەکەم بەڵام من چونکە چالاکی و ترم هەیە لە دەرەوەی وڵات لە ئیماراتە لە سعودیە لە ئەمریکایە وێ زۆری کاتم لە دەروی کوردستانە
1: دەستەکان خۆش بێ گەورەت کردین ئمڕۆ بەڕاستی زۆر دڵخۆش بووم کە بە بەرنامە لەگەڵ جەنابتە کەممان بە زۆر بۆ حسابکە جەنابێت بە بەرنمەیەک و دوو بەرنامە تاو نابێت بە ڕاستی قسەکردن لەگەڵ بەڕێستا ئەگەر لە کۆتایی شتێکت ما بێ بۆمان بڵیت.
0: من زۆر زۆر پێم خۆشە کە جەنابتان هەڵساوان بەم ئیشە. ئیشێکی پیرۆزە و لەوانەیە سەدەها کەس وەکو من بێت کە ئیشێکی زۆری کردووە بۆ کوردستان بۆ سلێمانی، بەڵام چونکە لە پۆستێکانین یان پشتگیریان نییە بێدەگمانەوە و خەڵکی ژنایان ناسێت. بەڕاستی ملەت بە هەموو بەشەکانیەوە پێشەکەوێت، یەک بەشی ناتوانێت پێشکەوێت و باخەکەی دواکەوێت. بەڵام پێم خۆشە بەڕێستان مەم هەنگاوە توانێ وتانە تشتێک پەنەسەر بەشێک لە ژیانی مرۆڤێکە کە شانازی کردووە ڕۆژێک و ئیشی کردووە بۆ ملەتەکەی.
1: زۆر زۆر سپاس دکتۆر جان، کاتمان گرتی داوای لێبرنە لیەکەی مام بووە. ئازان و خۆشەویستان لێرە داهاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەی شاردنەوە. هەتا بە یەکگرشتنەوەمان لە بەرنمەیەکی تر و لەگەڵ کەسایەتێکی تر بەخوای گەورەتانە سپێرم. خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

0: بینەرانی عزیز سلاوسان لێبێت بە هیوام تەندروست باشی بۆ هەموو لایەک. لە ژیاندا قۆناغێک هەیە کە زۆرینەی تاکەکان پیاتێ پەڕیون و هەنێکیشیان ئامادەی ئەم قۆناغن خۆ ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەم قۆناغا. ئەوێش قۆناغی هاوژینێتیە یاخود هاوسەرێتی. لەم قۆناغەدا هەم لە ڕەگە زیمێ و هەم لە ڕەگە زینێریش کۆمەڵێک مەرج و بڕیاری خۆیان هەیە لەسەر ئەم بابەتە. لەگەڵ من با بزانین ڕای هاونیشتیمانیان چێ لەسەر ئەم بابەتە. ئەمکاتۆ باش
1: لە ڕێزی خێر بێ
0: بەدەم پیاسەکردنەوە ئەهاتی زوو
1: وڵا کەم نەبە گەرمایە تااقەتم نێ زۆر هەم ڕۆستفا هاتم.
0: بێگومانم هاوسەرگیریت کردووە.
1: ئەرڵا کوڕزاشم هەیە
0: درێژ بن لە کاتی ئێوەیە بەڕێزەکە ژنە هێنا مەرجی تۆ چی بۆ بۆ هاوسەرگیری؟
1: مەرجی ئێمە و سەردەمە هیچ نەبوو لەبەرەوەی ئیمکانیت نەبوو هیچ نەبوو ئازادتر بووین ئێمە ئازاد یا نەنگ ئاسا ئازادتر بووین لەبەر مەصرف کەم بوو هیچکە ئەمە کێشە نەبوو بە ئاسانی ژنددەهات و مەصرفە کرا. بر قەنەعەت هەبوو ئاڵخەیەک بووی چی ئاڵخەیە و تا ئێمە دوانزە نەفەرمو لە ژوورێکە ئاژیایی برایکەمە لە ژێرزەمینەکە چارە ئەسەدی کردووە. ئێساسێ بە ئەوروپا قەنەعەتی نێ دێتەوە تەلاقێت ئەچێت ئەوروپا لێ جیابێتەوە ئەمانە ئەساسم دێرە ئێستا هین نییە قەنەعەتێک نێ لە وڵاتیا لە گەنج کە قەنەعەتی بە خۆی بێژن دێنێ و ژنەکەی بەرامبەری مۆقنە ئیمانی پێیەتی پێی نییە بە یکیان نیە بڕست محکەمەکانم ڕۆژ تەلاقدانە. من خەڵکە ناسم بە هەفتێ تەلاقراوە من ئەو سەردەمە باشترم زانی بەڵێ
0: باشانی لە ئێستاە کە ئاسانکاری زۆرە پێداویستی زۆرە بەڵام ژیانکردنی هاوسەرگیری قورسە
1: بەڵێ قورسە قورسە بەڵام قەنەعەت چیان نییە ئەزن تۆ دەبێت سیارەتە بێ بخان و تەبێ بە معاشە دەبێ بچی ئەو جۆم لە نێ بەڵێ دوو مەتبەخمانەیە بەڵام لە بازار نانەخۆین ی چۆنە بێ ئەمێ دوانزان نەفەر منبەخمان نەبوو قەنەعەتەکەی من هەستم وایە و شەڵا گەنج هێشتا سەرکەوتو بن و هیوادارم ئەوانی ژوابن.
0: ئەم کاتۆ باش
2: زۆر سپاس بۆ کەناڵی خا
0: زۆر ممنون. بینەری پرۆگرام بەکارمانی
2: بەتەکیت
0: چۆن بەنامەکانمە هەڵە سنگێنی
2: بەزدی جوانە ئەم پرۆگرامەکانتان جوانە بەتایبەتی ئێوە دەستخۆشیتان لێەکەم
0: زۆر سپاس دەکەم. ئەم ئێوارە چۆن بڕیاریدا سەردانی باخی گشتی بکەیت؟
2: پێمان خۆش بوو لەگەڵ هاوسەرم بازاڕیەکمان کرد و حەزیشمان کرد سەدانێکی باخی گشتی کەین شوێنێکی زۆر کوردیانە و خۆشە هیوادارم پاکو تەمیزی ئێرە ڕاگرن شوێنێکی زۆر ئارامە بەڕاستی دڵکاتەوە لەم کاتە.
0: ماوەی چێنەکە هاوسەرگیریست کردووە؟
2: چواردە ساڵە
0: لەم ماوەی چواردە ساڵەیە بێگومانم پێش هاوسەرگیری تۆ مەرجدا ناوە کە هاوسەری داهات و چۆن بێت؟
2: سپاس بۆ خۆ ئەوەی کەویستومە لە خوا بەزاابیانی حەزم کرافرەتێکی بە قەنەعات بێ
0: ئەوە بووە کە پلانە بۆ دانا
2: بەتاکییت هەموو شتێ بە پیلانی بۆدانە ئینجا بچیتە پێشەوە بۆ پرۆژەکە. یان ئەگەر تۆ پلانت نەبێ سەرکەوتوو نابی لە پرۆژەکەی شابەتە چیت.